sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

spomenak braća i moc koga i bljesak slavna šestopera i miris

Ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami,

sagradili su kućicu malu na zemlji što i zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Evo, vridni ljudi se ustaju u 6 i državnim praznikom i blagdanom i tako to je tako. Ne ostavljamo vas same, idemo skupa i kroz ovaj dan.
3: Tako je, tu smo do 10 sati, nadamo se da se još valjate, da još spavate. Ako i niste, mi ćemo vam pokušati ovako malo olakšati jutro uz koju lipu pismu. Krećemo odmah uz malo ruzmarina. Amo ćao.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Idemo mi još nekog pozdraviti putem telefonske linije. Halo? Halo? Ništa, evo, mi smo dali sve od sebe. Dajte i vi, evo, iskoristite ovo vrijeme, probamo sada. Halo? Ništa ni ovaj put. 14:27, do 35 smo tu. Hoćemo li probati sada? Nećemo, hoćemo. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prove je Barakiju Lozu iz Zerane, iz Zelene Orase, za Likijer pravi. Na broj mobitela 099 857 0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala i vama na pozivu, lijep pozdrav. Prodaje se rakija Loza i zeleni orasi za Liker. 099 857 0424.

0: Stižu nam još jedan poziv u malim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može oglasi?
0: Naravno, slušam vas.
1: Ovako, prodajem kompletnu kuhinju rabljenu u dobrom je stanju, ona je znači još i prodajem još kafe aparat, jednu napu novu. Na broj mobitela 099 755 4673.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu. Pozdrav. Mi ćemo ponoviti oglas. Prodaje se kompletna kuhinja rabljena, prodaje se kafe aparat i nova napa. Sve to na 099 755 4673.